0: Richie Havens, Strawberry Fields Forever, Nueva York, Estados Unidos, 1969.
1: X, @Uniradio del Ar.

0: Funkadelic, Can You Get to That? Nueva Jersey, Estados Unidos, 1971.
1: Uniradio.